Harry Styles v utrinsko šovu so Hristina, jaz služam me American Girls. Kaj si momentalno? Kaj da si, da znaš, da ništo ne bo te spreči, da se družime, kaj da se nagješ? Znači, v vseko čekor tistim te sledim in ti pravim društvo, a to je vzmožno preko radio.kanal77.mk. Da li si ušte sega na balkon, ušte je podma ponedelnički nekoj te testira, može se kriješ v WC momentalno, može ušte voziš, ako si od tije posreknite, što malo podac ne počnuvat sa rabot. V vsega slučaje, otvori si go naši player, zašto tam imaš da biraš od duri 10 radio stanici. Sigako, jedna opcija je što tamo se družime direktno online, jaz i ti. Druga opcija ti je, naprimjer, da si puštiš radio stanica na minuti isključivo za Deep House, ako sakaš žurka v glavu šta rano na utro. Posebno radio stanici imamo za rock muzika, za folk, makedonski folk, imamo isto tako EXU, imamo Freshy kafe i normalno, među drugoto, imamo i Millennium za vrakinje vonje rani 2000-te što go ima ovaj zvuk. Ti teknuva nova? Ne, može da ne ti teknuva. Ti je najdobri refreni od ranite 2000-te, ki je najdeš i ti je na radio.kanal77.mk. Dobro utra.

0: Car City Vinica 077-752-666.
1: Za grejenje, ladenje i toplosanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekiterek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grejenje su jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
2: 20 godini međunarodan Slavijanski univerzitet. Studirajte menadžment, financiji, pravni nauki, informatika, upravovanje s otpad, bezbednost pri rabota ili psihologija. Dve deceniji, jedna vizija so bezbroj možnosti. maso.edu.mk.
3: I ova leta, frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvojot peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na frotirka Delčeva. frotirka.com.mk.
4: Leto do maksimuma.
5: Hitovi